chadai wa ni bu. Nti oba da ni bi ho. Ye, oba da ni bi ho. Ai da ba da ho. Anga chamwa. Wara wo show.